Di. Tr. Ćoš Marku, mini Marku, ne boj se, nema most. Ne šte, Marku iska se nodajeve.